لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus dan rapatkan syaf. Syahadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ilahi anta masyarakat. Usalli warbar jumat rukatin mustahwa. Kudatani ma'amad al-Nabi ta'ala. Allahu Akbar. Kabiru Allah. Bismillahirrahmanirrahim.